0: Zefa, că am fost și fatele este marcheji.
1: Ce masticar și sire vaca.
0: Că cere de sar stunză de vii, de sar veștun de pe sar netam cheje. De sar veștun vășdaval, iaval, gănaval, mazbutaval, gode. Mufuzifa, că am fost și fatele pe este marcheji. Să de sar vești tonă. Aga bilkul bahal și că vakti na ganjai na ve us us ganjai shwa.
1: Lakash bun kai lwade jabare la.
0: Nu poți fa